0: Потім засмисо з трошку спортом була профіо, забирали, була там нитко вручо довужіце. Зромадне вубіджуванський цілк воньових лоборніку зі Сернян а Рожан дає п'ят квечор. Сернянах найспішніші хашенські натипі показав, а то з часом 6,25 судом секунду. Друге місце обсадзіху смержечення, а цече лоборніце з Вотрова. Вотровчан Elias Kreuz.
1: Ja, so muss man muss vom Wirtschau, muss man Jahrespokojom, seine Smilke nicht mutzka milni, borene Chasmamo, so hier steht Noatschka so mutzka mamo, tun es mal kurz trinowali, tun da feinchino.
0: Noatschk bier bitter heidan, preniras Sasagene, preniras jeso Schoboradjiwa, sernanach bis so Sudom Haschenskich Zoko Wobjiliwa. Sokorowe Turnier Sobotu sernanach je Quartett z Rožanta dobył, Cukaj Sernjane Mojina a Sernjane Stari Knieža w obsadzi Štajmiestnie 2 AC, rało je tam do runia sydom mustwo. A poladam skrótka jeszcze do konia całego sporta, dwójne dobycze Svieče Štajčera w Langenstrigi su. Krzeszczan Zarodnik z Kruščic a Juri Bobka z Worklec, obaj bieżtaj są na zakskich mistrzostwach Nowostronski Miechaniu we Wotewrienie starobnej klasy zapisałoj. Dvojka Krzeszczan Zarodnik a Valach Veritas wudobyštaj si titul sakskeho mištra a duo Juri Bobka a Valach Lakritz titul vicemištra. Po takim na tutem miestnje utrobnu gratuláciu.